og rusle hos det på kvinner. Sånn er det gamle min. Men kommer jeg fett alene? Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt oss med alle trær. På tur jeg til hyvel og katta. Oi!

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

Tromsø. Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Gangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bårdik.
1: Du hører på Radio Tromsø.